kamwe vraiment maman nakali sakoza kamina nga ya motema oh oyebi que naibi ba secret na yo nyonso elo ke kamwe singa lelo maman oke ko finga nga epa ya musa olobinga na zali ndomba vraiment maman oyebi ngai na balaka na divorce na bota bongo soki lelo yo maman mudatiaka motema obani kofinga ngai ndumba kindumba ezali maladi te.

0: Tantine Mathilde Tingaradba.
1: Oui, Baralama Martina Wete.
0: Baraming Garadba Katona.
1: Aïe, vraiment, Garadba Nidia Tengue, la Funga Pelle, et nous venons à Kenge tout seul. Moi, je suis là, je suis là, bon, mi mouti na gros balemon na zo kwa mbi krista ka zo ti ay ta ki mi so na bombari waka so la moke ki barambi a pende mala. Si voilà la kwa la ndo ti on te ti ndeke luka mi para la ka. Mwiki tu lutu. Mi munga na mienge ti mi kwe gena nga asake. Mi krista pe muna a ajo ti ki ute ti fokte. Pouwete. Mi krista nga oti pepe mi munga oti na. Na al koli timbi. Koli diyo kate ti mi solo nga te ti mi ge mi munga baba ti tungo mi ge mbo nikola langa alba ge mi munga osi legi ako na la fami mati pato na nga alba
0: tangati zona zwa tangani tangani
1: mati dama nga alba tangani muna diyo ti kate ti mi solo nga la te ti mi ge tangani nga nga la lande ke luka
0: singila